0: Мами, куди це ти йдеш?
1: До тещі на день народження, дарунок їй купив, сережки.
0: А рушниця навіщо?
1: Дірочки у вухах зробити.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Погода.

0: Отдыхай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть то.
2: Разом з Blitz FM.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. У чотирьох областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні два місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
0: Бліц Ньюс.
2: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Сила!
0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Ей всі, хто з нами, силу цю відчувай, ви ще руками.

0: стати шалено щасливим.
1: Бліцфан.
2: Що таке дрімучі ліси? Відповідай ти, Петрику.
3: Це такі ліси, в яких добре дрімати.
1: Бліцфан.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
1: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ. Only

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 34 градусів.
1: Погода.

0: Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Усім привіт, це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Слухайте нашу нову пісню «Маяк» на головному радіо міста Бліц ФМ.

0: передати безпілотники в обмін на винищувачі МіГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 тисячі 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Blitz News.

0: слухай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: тебе.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Блюз погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Blitz Fun.
1: А ви поститеся в піст?
2: Так, он сьогодні вже три теми запостив.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

з легкістю в думках тримаю твою руку, і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків від старого вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер
2: 5386. Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Miss.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
8: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста – Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костьолом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька. На той час власниця Білої церкви, одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала спорудження Преображенського храму, а в заповіті доручила синові Владиславу Гжегошу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано

0: до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Бреницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісні зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої Церкви, її православним серцем і духовним символом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У чотирьох областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні два місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу.

0: Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Blitz News.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: Bubble, it's fun!
1: Куме, куди це ти йдеш?
2: До тещі на день народження, дарунок їй купив, сережки.
1: А рушниця навіщо?
2: Дірочки у вухах зробити.

0: міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
2: Oh,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: таке дрімучі ліси? Відповідай ти, Петрику.
1: Це такі ліси, в яких добре дрімати.

0: себе.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Блиц погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.
1: Пишу це ковід.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі МІГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій – родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Бліц Ньюс.

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM.
6: На Бліц FM.
5: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка в невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати. Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплекс електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: дерева свистом на лети.
1: 11 година. Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе!

0: Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Головне радіо міста.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: себе.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Блиц погода.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
4: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста – Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костюлом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька. На той час власниця Білої церкви – одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала спорудження Преображенського храму. А в заповіті доручила синові Владиславу Гжегошу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано

0: Тоді ж до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Бреницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісне зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої церкви, її православним серцем і духовним символом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні два місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Флоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7.

0: Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
1: 20 дзвінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.09.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2017 року, номер 7.20.2014-19-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Болит фан.
1: А ви поститеся в піст?
2: Так, он сьогодні вже три теми запостив.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Бліц-прем'єро. Бліц-прем'єро. І тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
3: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
0: Фешеніста!

0: Белка. 13-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіностарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Тіме, куди це ти йдеш?
1: До тещі на день народження, дарунок їй купив, сережки.
0: А рушниця навіщо?
1: Дірочки у вухах зробити.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
9: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
8: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
9: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
8: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
9: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт Топ 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт Топ 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався порядок дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня.
3: Радіочарт Топ 40.
4: На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай».
5: Лиш останній вечір не віднімай.
4: Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром».
6: Шекспір писав би не про нас.
4: А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та «Тембра» цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш».

Це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

чи справдиться воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті, і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Вакарчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно.

0: в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

Схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату 3-го місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо.

0: Це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки».
1: Я

А ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень. 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із Бібі Рексою та Faithless та їхньою New Religion. Сьогодні вони на 12-й позиції. 11-те місце цього тижня дебютне для Алана Форбена та Ріні Міллер із Body Talk. Вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підйому. Із 22-ї позиції у радіочарті Топ 40 дебютують Колібрі та Злата Ко. Червоний мак заходить у нашу сороківку не через головний вхід, а трішки збоку. Зате одразу займає своє місце. А ми контрактів не вкладаємо, просто фіксуємо результат. Колібрі та Златко.

«Колібрі» та «Златако» з червоним маком. Дебют у радіочарті ТОП-40 одразу з 22-ї позиції. Новий учасник у нашій сороківці. А ми рухаємося далі. Попереду десятка, але вже після перерви. Почуємось за мить.

Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. Ми вже у першій десятці, і тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його тому що вже тут.

Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергова чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, енкарапіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі. І дерево знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма сходинка цього тижня за Максом Барських і його «Сльозами». Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті. А тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту «Топ-40». Я не

0: І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяколя твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Будь ласка, та, здається, у «Залишайся» своя воля. Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у чарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Реклама на Бліц-ФМ.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 відмінків дівно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
8: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
10: Радіо Бліц FM.
1: Фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалєвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка – радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо-Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Мій рай».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром».

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук, це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: таке дрімучі ліси? Відповідай ти, Петрику.
1: Це такі ліси, в яких добре дрімати.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: тебе.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: see no one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming?
1: Blitz Fun.
2: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
3: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
4: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
4: З гаманцем.
3: Разом з Blitz Fun.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
3: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні 2 місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: себе.
1: 1 серпня у суботу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 34 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка в невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати? Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узеніт,

0: що волокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Блиц Фан.
1: А ви поститеся в піст?
2: Так, он сьогодні вже три теми запостив.
0: Блиц Фан.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Правда.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Блюц, погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків тарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
8: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з РСОКу та ЛІЗ-1 4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 18.00. Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів-камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі МіГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.

0: Отдыхая.
1: Разом с Блиц FM.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: E nessuno potrà farmi male.
1: Потужна хвиля.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Реклама на «Бліц ФМ». 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
0: Фешеніста!

0: FM.
1: Alo? Salut? Sunt eu, un haiduc. Și te rog,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дінна реклама вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік,

0: Саме Bella Dent. Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр Bella Dent. 30 років на варті здоров'я.
1: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч злікоть, а йому все зніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

0: таке дрімучі ліси? Відповідай ти, Петрику.
1: Це такі ліси, в яких добре дрімати.

0: Ода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дівно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
7: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
8: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
7: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
8: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
7: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
8: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Шо-шо, шо-шо, шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні 2 місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Флоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. А Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Саві Кравного України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 7.24.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста – Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костьолом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька. На той час власниця Білої церкви, одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала спорудження Преображенського храму, а в заповіті доручила синові Владиславу Гжегошу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано у зведеній нею церкві.

0: до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Бреницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісне зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої Церкви, її православним серцем і духовним символом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20.90 вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

добре серце. В одному далекому королівстві жила добра принцеса. Вона завжди усім допомагала. Одного разу і в сні до неї прилетів чарівний птах. За добре серце і лагідну вдачу я обіцяю виконати твої три бажання. Прокинувшись, принцеса зрозуміла, що то був непростий сон, проте нікому про це не розповідала. Прийшов час, і на королівство напали вороги. Принцеса одразу ж згадала про обіцянку чарівного птаха і з надією прошепотіла: «Чарівний птах, допоможи захистити моє королівство від ворогів». Той виконав бажання принцеси, і королівство було врятоване. Друге бажання принцеса віддала бідній жінці, у якої дощенту згоріло житло. А останнє бажання вона загадала на благо усіх мешканців свого королівства. «Любий пташ, нехай у нашому королівстві завжди будуть мир та злагода». Та чарівний птах збагнув, що усі три бажання принцеса віддала іншим. Тоді він знову з'явився до неї у вісні і пообіцяв, що завжди буде поряд з принцесою виконувати усі її добрі побажання. Та разом з нею допомагатиме іншим. Так принцеса усе своє життя присвятила добрим справам.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
0: Разом з «Blitz FM».

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: боїтися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10.55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Я чогось не розумію.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі МІГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій – родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: тебя.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус на місці. Починаємо розповідь про чергову мегастар зі світу музики. Сьогодні наша героїня ніжна, тендітна, чарівна та неповторна жінка з незмінною червоною помадою на вустах Тіна Кароль. Тетяна Григорівна Ліберман. З цим ім'ям народилася майбутня зірка, і сталося це 25 січня 1985 року. Рідне селище дівчинки Оротукан Магаданської області. Там сім'я Ліберман опинилася через відрядження батьків. Ніхто з членів сім'ї не мав відношення до музики. Батько і мати співачки за освітою інженери, старший брат Стас – юрист. У 6-річному віці Тіна Кароль з сім'єю переїхала в Україну, в Івано-Франківськ, де навчалася майбутня зірка. І як почалася її блискуча кар'єра – за кілька хвилин у Артхаус.
1: Я її

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, друзі. Дякую, що ви з нами, зі мною і з Тіною Кароль. Як і обіцяла, продовжую оповідку про сходинки до успіху майбутньої співачки. Під час навчання у школі маленька Тетянка, саме таке справжнє ім'я зірки, виступала на усіх можливих сценах Франківська. Тоді з'явилася і її мрія стати артисткою всеукраїнського масштабу. У 15 років артистична і смілива дівчина робить важливий крок на зустріч своїй меті, їде до Києва і вступає до вищого музичного училища імені Глієра. У 19 Тіна з успіхом закінчила училище, а на 4-му курсі навіть стала стипендіаткою Верховної Ради. Може закластися, ви не знали, що у Тіни Кароль є ще одна немузична освіта. Співачка заочно закінчила Національний авіаційний університет, факультет менеджменту і логістики. Такі справи. Ще багато несподіванок трохи згодом після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Куми, куди це ти йдеш?
1: До тещі на день народження, дарунок їй купив, сережки.
0: А рушниця навіщо?
1: Дірочки у вухах зробити.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Ви з нами, значить, ви любите музику і захоплюєтеся найкращими музикантами світу. Сьогодні проводимо час у товаристві красуні та розумниці Тіни Кароль. Здається, зірка постійно на телеекрані, і ми знаємо про неї все. І як вона виборола срібло на новій хвилі у 2005-му, і як посіла сьоме місце на Євробаченні 2006-го. А от перший успіх залишається поза увагою. 2003 року Тіна вперше взяла участь у мюзиклі «Екватор», де їй дісталася партія Леді Гамільтон. Вона навіть схудла заради цієї ролі. Відтоді у доробку співачки ціла низка успішних мюзиклів та спектаклів. У 2005-му Тіна була запрошена в якості солістки в ансамбль Збройних сил України. Білява красуня відвідала з виступами Ірак і Косово, за що була привійована орденом за миротворчі місії. Про інші нагороди Тіни Кароль можна писати окрему статтю на Вікіпедії, а можна послухати продовження Артхаусу за кілька хвилин. Чекатиму з цікавинками.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, присвячений Тіні Кароль. Дякую, що лишаєтеся на хвилі Бліц FM. Як і обіцяла, зараз про нагороди співачки. Часом цікаві, а часом зовсім несподівані. Почалася нескінченна зіркова хода з фестивалю «Співаночка-джазочка». Там у 1996 році Тіна здобула третю премію. З того часу яких тільки конкурсів не вигравала юна зірка. 2004-го навіть був конкурс «Міс Галичина». Вже з 2005-го все почалося по-дорослому. Нова хвиля, Євробачення, потім безліч нагород співачка року, двічі найгарніша жінка України за версією «Віва», а ще найпопулярніша жінка України за версією пошукових систем. Ну і низка державних нагород. Медаль «За працю та відвагу», орден Святого Станіслава, орден Святої Княгині Ольги третього ступеню. Ну і з 2017 року Тіна Кароль – народна артистка України. Підсумуємо усю творчу біографію за кілька хвилин. Лишайтеся з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наша героїня Тіна Кароль. Підсумуємо. Найщиріша і чуттєва зірка вітчизняної естради. Співачка, композитор і автор власних душевних пісень з багатомільйонною армією шанувальників. Зараз Тіна Кароль – зразок стилю і ніжності. Вона не тільки зайняла свою нішу в серцях українських слухачів, але також відзначилася активною участю в благодійних акціях, неодноразово ставала власницею престижних телевізійних і навіть церковних премій, а також розширила межі своєї творчості і зняла кілька музичних фільмів, які були відзначені міжнародними нагородами. Кароль – прекрасна мама, яка пронизує своїми піснями душу, розповідаючи про найсокровенніше. Слухайте чаруючий голос Тіни на Бліц FM. Дякуємо, що були з Артхаус!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні 2 місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Флоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Що таке дрімучі ліси? Відповідай ти, Петрику.
2: Це такі ліси, в яких добре дрімати.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Слухає.
1: Разом з Blitz FM.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Мамо, а чим займається Лелека після того, як принесе дитину?
1: А він лежить на дивані, дивиться телевізор, жре і грає в танки.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

лише на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

знає моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі МіГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 тисячі 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Blitz News.
3: If you ask a stupid question,

0: Blitz Fun.
1: Оксана зрозуміла, що побачення не задалося, коли Олег прийшов з дружиною.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Розкажи мені свої сни.